0: شادی کا ارادہ ہے.
1: شادی نہ پاپا نہ.
0: مگر کیوں؟
1: شادی تو بربادی ہے.
0: کیا کہتی ہو؟
1: شادی آزادی ہے.
0: نہیں نہیں سنو تو. نانا سنو تو. سنو تو
2: آپ یہاں آئے کس لیے؟ آپ نے بلایا اس لیے. آئے ہیں تو کام بھی بتائیے, پہلے ذرا آپ مسکرائیے, پہلے ذرا آپ

0: میں نے کہا کام تو بتائیے.
1: کام؟
0: ہاں
1: کام سیدھا سادہ ہے. لینا ایک وعدہ ہے.
0: اچھا.
1: پیار

0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں جے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھی میں
1: کالے سے ڈر گئے کیا
2: ہمیں کالے ہیں